свободних назору. Білої осеєно, крибо ютрий тумору. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синіка.